yengada pawa senja vunada kadal senja unakina oru pudhiya vaalkaiyai neeyum uruvaaka unnai thedi vanda ennai neeyum vittu velaga idhu dhaan kadala naanum maaliga kadalitha naatkalai neeyum.